0: kwenye nani ya beno wati ya hesu yu
1: medase inti anope ya abrante mame wati iti mami isi minamba naso na wati miyamba odifu mpacho meduru keje TMT ya office neni mwo wisi mimuse kumasi ahinkuru ahinkuru ahinkuru menyaka first niye freno ofensu ahinkuru ofensu ahinkuru sese ya yini diya tune baby ya freno ahinkuru kumasi ahinkuru so ame run about so wose wope ahinkuru meba cho mepa ahinkuru ka omukura wu nkakura na yachira wo ka ya na yachira aha nti eya abra meba cho fa tu trim enya do ma ahinkuru asem na meku meme ne bro na meto a meka sa mewo asante mem kumasi e na meka sa nti wa wo bono no tie se eye kumasi ahinkuru asante ahinkuru e ho na mewo nti anope ebra udi obeduru ba bia kejetia ba bia so pe ahinkuru ahinkuru ba first ba bia na ye friend ofenso ahinkuru no e na ye friend ahinkuru ahinkuru no me ba che obi enti udi enkoduru ahinkuru fie osu besu wo zen filling station udru wono ma busa ba bia twa nchensin because u frizen wa ne soro en ye twa nchensin wo mu no mu fenso no ebo mu kosoro ti udi owura ba bia twa nchensin unya hu no ba bia twa nchensin na ubisa sofo na abetmensa de waba foforo na omusu o maso da wona obi abetro ma minsisi me number no so na me nsore na sofo safo en ma di udi ho nsomra me number ne ye 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 na baako nso eka huni eno nso ye 0544 0544 94 3201 0544 94 3201 Beba cho number mienu na media tuja winsila FM na so. One free we to me free we. Ano pa baby o bi an simuntem. O bana wunhuna no wa frame no. O frame 0543 29 44 80 ne so a meje oso. Ana 0544 94 3201 Ya besa share same time next week. Akora nyamete asefo wo nyira
0: wo so. Na

yɛsɛ ne nyina piema mpatɔ sika odi twa yɛ bɔ ho mpɛ mɛsa ɛna agya ma sɛ mienu piema yɛ bɔ ho mpɛ ngwatwe mɛsa piema yɛ 200 times to stake na da me so bɛnya sika di yɛ pa ɛne yɛ abc games abuchia de tie de draw no ɛyɛ wo draw mako mako mɛsa first draw no anopɛ no ntia to dwa second draw nyume no num third draw ɛno yɛ anadwo no nkɔ na kyɛsɛ su di every 5 Ghana echo ɛna abc games no wo so bɛtumi atwa bi na ɛno so atima bo yɛ pa wo mata wo ma ɛda no pɔ mo so asɛ ɛde sɛ na shallow to authority ɛde stamp ne so ma wie ne sa de ma me mo apomden aya de hu hia ye panti me de ko fuma to limited o mo no mo di nu pa adi aba fuma trust aso mo di limited trust de ba ye malaria dro atimeter enem lim frontier aso mo manti aboa amata so ma de de nyado ani na na trust ye adi ma pa to nya bi no me be boa boa ye pa ama ne ma so atimi akoye kama kama adi ama ma jaze ne ma so no atima boye panti na no pay adi mo nshibu ma fe o mo di baby fat drops ene ne shop adi aba ene ne aboa ye pa ama ne ma su ekoye kama kama edema wansi si ahudo nyina so edema to mo di nuro dajo edeba nuro dajo na ne di tu oyawase enam declofenac eni nupa edi tu pains ase ene e dia yenti bato unya bia eboa ye pa ama ne ma nsu ekoye kama kama edema wansi si ahudo nyina so na tese don nsu etumi aboa ye pa enti bato dia tebie bioglobin swap ene ne capture don su dia eno eya dupa beboa ye pa bato edo eno iron vitamin b12 ana fe folic acid ewo mu ntino aboa obi a won tibi na ana ofe obi a tese wo de na krokro tew afenso humia ensisi so wo koma bo pedipedi afenso skin na ya bibi basani adade wani su 30 no wo so de ne yanso ma na wo ye twahwe e ba sa wo dwo ye biogobin so pene ne capsule ena be boye pa fatik ana ati de pedia na nyabidom na no so mu aye pa ana ati wo me de trazo 400 e de abaye made de do tetahwe na eno e kama pa na we se no yawo ayane suspension ane wane tablet ewa wate se winya binu mea buama